nyame bɛyɛ nsɛntwerɛne ama de wonni bi mpo ɛnya bi nyagyidie wate sum nyame wote aseɛ. Hallelujah.

doctor bie na no ka say me nyini no 5 years sadia oye bia ye aya faro sadia oye bia ye abrante bi di suja mama bonu su dress ha ene waware sadia.